drodorești, era să te mălușici ca zamudrești. Răși, răși, răși, drobniucica, și să te